Dobro jutro kao pozdrav za lijep početak i ovog dana, a danas je 21. maj, dan nezavisnosti Crne Gore. Za većinu onih koji rade u državnim organima, lokalnim samoupravama, javnim ustanovama i preduzećima, neradni dan, ali mi smo tu sa vama i danas sa pravim informacijama i dobrom muzikom. Što se tiče ovog jutra, sa vama smo tu sa informativom i ostalim našim programskim sadržajima. A kad već pominjem jutro, u Beranama osvanulo oblačno jutro sa malo kišice koja je brzo prestala, pa evo sunce koje se probilo kroz oblake najavljuje lijep dan pred nama. Trenutno u našem gradu 16 stepeni, djelimično oblačno, ali sunčano. Takvo vrijeme zadržat će se uglavnom tokom cijelog dana sa maksimalnih 19 stepeni danas u Beranama. Pripremili smo za vas sve one prave informacije kako biste bili informisani o svem onome što nam donosi dan koji je pred nama, pa je to negdje preporuka da budete uz naše frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Sa nama će danas biti naši sponzori, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane i sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 9 sati i 14 minuta.

A kao što smo rekli, danas naša država slavi Dan nezavisnosti, 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost, pa će i većina informative biti vezana za ovaj dan, a najavit ćemo i neke događaje u našem gradu. Jutro počinjemo uz No Name i Zauvijek moja. Dobro jutro.

Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović. U subotu 23. maja navršava se 40 tužnih dana od smrti Rajčević Miloša Branka Bana. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je ostavio dubok trag ne samo u crnogorskoj istoriji, već i u narodnoj etici, književnosti i moralnoj filozofiji. Govorimo o Marku Miljanovu, vojvodi, ratniku, književniku i mudracu naroda. Marko Miljanov rođen je 1833. godine u Medunu u Kučima u vremenu kada je Crna Gora živjela teško, ali ponosno. Bio je to kraj u kojem su se ljudi borili za opstanak, za slobodu.

i za čast. U takvom svijetu Marko Miljanov je odrastao slušajući priče o junaštvu, ali i o poštenju, obrazu i odgovornosti prema drugome. Marko Miljanov nije bio školovan čovjek u mladosti. Naprotiv, dugo je bio nepismen, ali ono što nije učio iz knjiga, učio je iz života. Njegova škola bili su narod, planina, sukobi i iskustvo. Kasnije, već u zrelim godinama, naučio je da piše i tada je nastalo ono po čemu ga danas posebno pamtimo, njegove knjige i misli o čojstvu i junaštvu. A upravo je ta njegova čuvena misao ostala trajna vrijednost našeg naroda. Govorio je, junaštvo je kada sebe braniš od drugoga, a čojstvo kada drugoga braniš od sebe. U ovoj jednoj rečenici sadržana je čitava filozofija života. Jer nije teško biti snažan kada treba uzvratiti silom, nije teško pokazati hrabrost u boju, ali mnogo je teže kontrolisati sopstvenu moć, ne nanijeti nepravdu slabijem i ostati čovjek i onda kada imaš pravo na osvetu. To je ono što je Marko Miljanov nazivao čojstvom. On nije veličao nasilje. Iako ratnik, znao je da prava veličina čovjeka nije u tome koliko može da pobjedi, već koliko može da sačuva ljudskost. U svojim djelima često je zapisivao primjere iz života običnih ljudi, priče o poštenju, milosrđu, riječima koje se ne gaze i pomoći neprijatelju kada je u nevolji. Te priče nisu bile izmišljene radi književnosti, one su bile ogledalo jednog vremena i jednog moralnog kodeksa.

0: Njegovo najpoznatije djelo Primjeri čojstva i junaštva nije samo zbirka priča, to je knjiga o ljudskom dostojanstvu. Marko Miljanov je vjerovao da čovjek bez obraza ne može biti veliki ma koliko bio moćan. Zato je često govorio o časti kao o najvećem bogatstvu. Bio je vojvoda Kuča i učestvovao u mnogim borbama za oslobođenje Crne Gore. Posebno se istakao u ratovima protiv Osmanskog carstva. Bio je poznat kao hrabar i odlučan vojskovođa. Međutim, zanimljivo je da ga narod nije pamtio samo po pobjedama, već još više po pravednosti. Postoje zapisi da je štitio zarobljenike i zabranjivao osvetu nad nemoćnima. U vremenu krvnih osveta i surovih zakona planine, takvo ponašanje zahtijevalo je ogromnu unutrašnju snagu. Možda baš zato njegove riječi i danas zvuče savremeno. Jer kako je govorio, svako vrijeme ima svoje bitke. Nekada su se ljudi borili puškom i sabljom, a danas riječima, sujetom, mržnjom i podjelama. Danas je možda više nego ikad potrebno podsjećati da je prava snaga u samokontroli, poštovanju i čovječnosti. Marko Miljanov nas uči da ne smijemo izgubiti čovjeka u sebi. Njegov književni stil bio je jednostavan, narodni i iskren. Pisao je jezikom običnog čovjeka bez ukrasa i velikih filozofskih konstrukcija. Upravo zato njegove riječi djeluju snažno. One dolaze iz iskustva, a ne iz teorije. Kada čitamo njegove zapise, imamo osjećaj kao da slušamo starog, mudrog čovjeka pored ognjišta, kako prenosi životne istine mlađima. Njegova djela danas imaju ne samo književnu, već i moralnu vrijednost i u školama se uče kao podsjetnik da obrazovanje nije samo znanje, već i karakter. Marko Miljanov je umro 1901. godine, ali njegova misao nije nestala. Naprotiv, ostala je da živi kao dio identiteta Crne Gore i šireg južnoslovenskog prostora. Kada danas spomenemo njegovo ime, ne mislimo samo na vojvodu iz Kuča, mislimo na simbol časti, na čovjeka koji je znao da hrabrost bez dobrote nije dovoljna. U vremenu kada često zaboravljamo vrijednost lijepe riječi, poštovanja i odgovornosti prema drugima, podsjećanje na Marka Miljanova ima posebnu težinu. Možda nam upravo njegova misao može pomoći da bolje razumijemo i sebe i druge. Čovjek vrijedi onoliko koliko dobra učini drugome. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je ostavio dubok trag ne samo u crnogorskoj istoriji, već i u narodnoj etici, književnosti i moralnoj filozofiji. Govorimo o Marku Miljanovu, vojvodi, ratniku, književniku i mudracu naroda. Marko Miljanov rođen je 1833. godine u Medunu u Kučima u vremenu kada je Crna Gora živjela teško, ali ponosno. Bio je to kraj u kojem su se ljudi borili za opstanak, za slobodu i za čast. U takvom svijetu Marko Miljanov je odrastao slušajući priče o junaštvu, ali i o poštenju, obrazu i odgovornosti prema drugome. Marko Miljanov nije bio školovan čovjek u mladosti. Naprotiv, dugo je bio nepismen, ali ono što nije učio iz knjiga, učio je iz života. Njegova škola bili su narod, planina, sukobi i iskustvo. Kasnije, već u zrelim godinama, naučio je da piše i tada je nastalo ono po čemu ga danas posebno pamtimo, njegove knjige i misli o čojstvu i junaštvu. A upravo je ta njegova čuvena misao ostala trajna vrijednost našeg naroda. Govorio je, junaštvo je kada sebe braniš od drugoga, a čojstvo kada drugoga braniš od sebe. U ovoj jednoj rečenici sadržana je čitava filozofija života. Jer nije teško biti snažan kada treba uzvratiti silom, nije teško pokazati hrabrost u boju, ali mnogo je teže kontrolisati sopstvenu moć, ne nanijeti nepravdu slabijem i ostati čovjek i onda kada imaš pravo na osvetu. To je ono što je Marko Miljanov nazivao čojstvom. On nije veličao nasilje. Iako ratnik, znao je da prava veličina čovjeka nije u tome koliko može da pobjedi, već koliko može da sačuva ljudskost. U svojim djelima često je zapisivao primjere iz života običnih ljudi, priče o poštenju, milosrđu, riječima koje se ne gaze i pomoći neprijatelju kada je u nevolji. Te priče nisu bile izmišljene radi književnosti, one su bile ogledalo jednog vremena i jednog moralnog kodeksa.

0: Njegovo najpoznatije djelo Primjeri čojstva i junaštva nije samo zbirka priča, to je knjiga o ljudskom dostojanstvu. Marko Miljanov je vjerovao da čovjek bez obraza ne može biti veliki ma koliko bio moćan. Zato je često govorio o časti kao o najvećem bogatstvu. Bio je vojvoda Kuča i učestvovao u mnogim borbama za oslobođenje Crne Gore. Posebno se istakao u ratovima protiv Osmanskog carstva. Bio je poznat kao hrabar i odlučan vojskovođa. Međutim, zanimljivo je da ga narod nije pamtio samo po pobjedama, već još više po pravednosti. Postoje zapisi da je štitio zarobljenike i zabranjivao osvetu nad nemoćnima. U vremenu krvnih osveta i surovih zakona planine, takvo ponašanje zahtijevala je ogromnu unutrašnju snagu. Možda baš zato njegove riječi i danas zvuče savremeno. Jer kako je govorio, svako vrijeme ima svoje bitke. Nekada su se ljudi borili puškom i sabljom, a danas riječima, sujetom, mržnjom i podjelama. Danas je možda više nego ikad potrebno podsjećati da je prava snaga u samokontroli, poštovanju i čovječnosti. Marko Miljanov nas uči da ne smijemo izgubiti čovjeka u sebi. Njegov književni stil bio je jednostavan, narodni i iskren. Pisao je jezikom običnog čovjeka bez ukrasa i velikih filozofskih konstrukcija. Upravo zato njegove riječi djeluju snažno. One dolaze iz iskustva, a ne iz teorije. Kada čitamo njegove zapise, imamo osjećaj kao da slušamo starog, mudrog čovjeka pored ognjišta, kako prenosi životne istine mlađima. Njegova djela danas imaju ne samo književnu, već i moralnu vrijednost i u školama se uče kao podsjetnik da obrazovanje nije samo znanje, već i karakter. Marko Miljanov je umro 1901. godine, ali njegova misao nije nestala. Naprotiv, ostala je da živi kao dio identiteta Crne Gore i šireg južnoslovenskog prostora. Kada danas spomenemo njegovo ime, ne mislimo samo na vojvodu iz Kuča, mislimo na simbol časti, na čovjeka koji je znao da hrabrost bez dobrote nije dovoljna. U vremenu kada često zaboravljamo vrijednost lijepe riječi, poštovanja i odgovornosti prema drugima, podsjećanje na Marka Miljanova ima posebnu težinu. Možda nam upravo njegova misao može pomoći da bolje razumijemo i sebe i druge. Čovjek vrijedi onoliko koliko dobra učini drugome. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan nezavisnosti 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana ili 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 230.661 ili 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.000 ili 44,5% glasača. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila zakon o referendumu koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom? Skupština Crne Gore je 2. marta na predlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima u izborima imaju biračko pravo. Pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana. Proslave će danas i sutra biti organizovane u više gradova Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu, rekao je Spajić. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije, rekao je Spajić. On je poručio da je ovo naša bitka za Evropsku Crnu Goru i pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i sve druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno, poručio je Spajić. Evropska komesarka Marta Kos kazala je da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji sve izvjesnije i da će naredna poglavlja zajedničke evropske istorije biti pisana zajedno. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uputio je čestitku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Poštovani građani Berana, kroz svoju dugu istoriju Crna Gora je mijenjala državna uređenja, granice i političke okolnosti, ulazila u različite državne zajednice i iz njih izlazila, ali je uvijek uspijevala da sačuva svoju posebnost, ime i istorijsko trajanje. Crna Gora svoju državnost i slobodarski duh baštini još od vremena Vojislavljevića i Nemanjića, pa sve do slavne dinastije Petrović koja je udarila temelje moderne crnogorske države i ostavila neizbrisiv pečat u istoriji. Upravo kroz tu istorijsku vertikalu stvaran je identitet Crne Gore, identitet časti, slobode, vjere i nepokornosti. A najbolji prikaz karaktera Crne Gore proiznešen je kroz stihove najvećeg sina naše države, slavnog Petra II. Petrovića Njegoša: što se ne htje u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Njeni najveći vladari, junaci i duhovnici, Petar I. Petrović Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, iguman Mojsije Zečević, Marko Miljanov Popović, knjaz Nikola i mnogi drugi ostavili su nam u amanete da čuvamo svoje ime, svoju tradiciju i bratstvo kao temelj opstanka i trajanja. Zato je važno da i danas budemo dostojni predaka koji su stvarali i branili Crnu Goru, čuvajući mir, zajedništvo i vrijednosti koje su nas održale kroz najteža vremena. Uskoro ćemo kao država postati dio velike zajednice, dio evropske porodice naroda, vjerujući da se čuvanjem svog identiteta, svoje tradicije i svojih vrijednosti može istovremeno graditi moderna i prosperitetna evropska budućnost. Neka nam ovaj jubilej, 20 godina od obnove samostalnosti, bude ujedno i podsjetnik da bez poštovanja istorijskog kontinuiteta, duhovnih temelja i nasljeđa naših predaka nema ni sigurne i stabilne budućnosti Crne Gore. Uz želju za napretkom Berana i cijele Crne Gore, čestitam vam Dan nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove njene samostalnosti, da ovaj datum obilježimo dostojanstveno sa poštovanjem prema našoj istoriji, tradiciji i korijenima na kojima je Crna Gora vjekovima trajala, stoji na kraju čestitke predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, svim građankama i građanima čestitao je i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, uz želju da država nastavi da se razvija na temeljima zajedništva, odgovornosti, mira i poštovanja prema čovjeku i prirodi. Ova godina je posebna i jer obilježavamo, osim ovog, još jedan značajan jubilej, 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, istakao je Ćulafić. On je naglasio da razvoj države danas više nego ikad mora biti usmjeren ne samo na ekonomski napredak, već i na odgovoran odnos prema prirodnim resursima. Važno je kako se odnosimo prema našim rijekama i šumama, gdje odlažemo otpad, koliko vremena provodimo u prirodi i da li umijemo da čujemo poruke koje nam ona šalje. Jer očuvanje životne sredine, koliko god puta to ponovljeno, je zajednička odgovornost svih nas, poručio je Ćulafić. Govoreći o evropskom putu Crne Gore, ministar je kazao da je država ostvarila značajan napredak i da se nalazi na domak završne faze pregovaračkog procesa. Kao što smo se mnogo puta kroz istoriju okupljali oko zajedničkih ciljeva, vjerujem da ćemo se ujediniti i oko ovog evropskog cilja. Zajedno možemo dovesti proces do kraja i sa ponosom, kao suverena i ekološka država, postati punopravna članica evropske porodice naroda, kazao je Ćulafić. U ime Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i u svoje lično ime svim građankama i građanima čestitam 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, stoji na kraju čestitke ministra Ćulafića. Čestitku povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane. Dragi sugrađani i sugrađanke, Dan nezavisnosti Crne Gore je naš poseban veliki državni praznik, dan ponosa i dostojanstva. Već dvije decenije ta majska zora, svjetlost koja je 21. maja 2006. godine obasjala našu Crnu Goru, budi snažne emocije u svakome ko osjeća pripadnost ovoj zemlji i ko danas stoji čvrsto uz njenu državnost. Ne želim da iko od nas mjeri i upoređuje jačinu svoje ljubavi prema Crnoj Gori. Želim samo da joj budemo odani i posvećeni, jer tako najbolje doprinosimo njenom razvoju i boljoj budućnosti. Zato otvorimo srce da vidimo svu ljepotu kojom smo okruženi, njena brda i doline, njeno more i obale, njen krš i Draču. Sve to jeste naša Crna Gora. Što je bolje upoznajemo, to ćemo je snažnije voljeti i dostojanstvenije slaviti njenu nezavisnost. Srećan ti praznik, domovino, da je vječna Crna Gora, poručio je predsjednik opštinskog odbora DPS Berane Miro Nedić. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, opština Berane večeras organizuje veliki koncert regionalne muzičke zvijezde Jovane Pajić. Koncert će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Iz opštine Berane pozivaju sve sugrađane kao i goste iz susjednih gradova da se pridruže proslavi praznika i uživaju u bogatom muzičkom programu i sjajnoj atmosferi koju donosi jedna od najpopularnijih popjevačica na našim prostorima. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona, 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu kako bi Europskoj uniji ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema Europskoj uniji da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga koji će značiti uvažavanje socijalnih partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšteg kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. U utorak na sjednici Skupštinskog odbora smo mogli da čujemo da ne postoji zabrinutost zbog činjenice da u ovom trenutku nemamo opšti kolektivni ugovor za koji je vezana sudbina osnovnih radnih prava preko 100.000 zaposlenih. Nema čak ni predloga kako da se prevaziđe ova situacija, istakla je Mihajlović. Iz Unije slobodnih sindikata su pozvali sve zaposlene, bez obzira gdje rade i da li su sindikalno organizovani, da dođu u Tivat na protest, kao i penzionere i korisnike socijalnih davanja, te zaposlene iz djelatnosti koje nisu pokrivene kolektivnim ugovorima. Sindikati su, podsjećamo, tražili potpisivanje opšte kolektivnog ugovora i povećanje osnovne vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je prije 2 dana u gimnaziji Niko Rolović u Baru,

0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušalci, u nastavku poslušajte šta smo pripremili za današnje izdanje Pregleda štampe, a četvrtak je 21. maj. U prazničnom trobroju nezavisnog dnevnika Vijesti na povećanom broju strana čitajte. Gdje je Crna Gora 20 godina nakon obnove državne nezavisnosti, snovi evropski, muke balkanske. O usponima i padovima crnogorske ekonomije od nezavisnosti govore bivši ministri Aleksandar Damjanović i Raško Konjević. Previše lutamo u ekonomskoj politici. Vijesti istražuju da li je referendum 2006. godine definitivno poništio ili samo resetovao ideju o ujedinjenju Crne Gore sa Srbijom, od Podgoričke skupštine do srpskog sveta. Vijesti danas pišu o tome kako je tekao put Crne Gore ka referendumu 2006. godine za krnju Jugoslaviju pa za samostalnu državu. U današnjem izdanju Vijesti 20 najznačajnijih političkih događaja u Crnoj Gori od referenduma 2006. po izboru ove dnevne novine, pa DPS-a, ulazak u NATO, priznanje Kosova. Vijesti u Ljubotinju, selu koje je u Drugom svjetskom ratu dalo 13 narodnih heroja, mjesto u kome su pokojnici nadživjeli potomke. U vijestima danas čitajte, skoro 3000 sudskih postupaka zbog porodičnog nasilja samo u 2025. godini. Spisi otkrivaju patologiju odnosa, koljem te jer volim te. Vijesti analiziraju bogatstvo koje država još nije pretvorila u kulturu življenja i razvojnu šansu, planine kao zanemareni dio identiteta Crne Gore. U vijestima danas u skladištima MUP-a trenutno se nalazi oko 7173 komada vatrenog oružja i preko 141.000 komada municije, trgovcima ni komad oružja. Danas čitajte kolumnu Ratke Jovanović Vukotić, televizijske i druge igre, a ko misli nije mu do pjesme. U prazničnom broju za vijesti govore Kristina Braletić, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, Željko Komnenić, predsjednik opštine Tivat, Dušan Rajčević, predsjednik opštine Bar, Nađa Stamatović, vizuelna umjetnica i još mnogo zanimljivih tekstova pronaći ćete u prazničnom trobroju vijesti.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda je izašla u četvorobroju, a u ovom izdanju možete čitati 20 godina nezavisnosti, kako dalje, istorijska evropska šansa Crne Gore. Nenad Zečević piše o tome kako je Crnoj Gori potreban novi koncept, građanski, inkluzivan, stabilan, nova generacija boraca za Crnu Goru. Država mora biti okvir prihvatljiv za sve njene građane bez obzira na nacionalni, vjerski ili politički identitet. To znači i jasno razgraničenje između države i crkve uz puno poštovanje slobode vjeroispovijesti, ali bez miješanja u državne poslove. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić, poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta. Muzika. Čitaoci uz današnji broj pobjede dobijaju na poklon specijalnu publikaciju povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, naša i vječna. Za praznični broj pobjede govore Milo Đukanović, nismo prodavali Crnu Goru ni dok smo bili vlasni kad smo postali opozicija. Johan Sattler, Crna Gora ubrzala proces EU integracija. Za pobjedu govori Saša Mujović, obnova državnosti, ispravna odluka, braniću i čuvaću tekovine 21. maja. Dragan Bokan, od obnove nezavisnosti 2006. domaća ekonomija je mogla više. Za praznični broj pobjede govori Milan Roćen, kako smo stvarali državu, Andrija Racković, nezavisna za sva vremena, a tu je i Miloš Karadaglić, volio bih da gradimo Crnu Goru u kojoj se uspjeh ne doživljava sa sumnjom, već radošću.
0: Pregled štampe.
1: Dan je izašao u dvobroju, a na naslovnoj strani Crna Gora jubilarnih 20 godina od obnove nezavisnosti dočekuje na pragu Evropske unije s ambicijom i spremnošću da svoj državni i politički put zaokruži punopravnim članstvom. Novi dan u hiljadu boja, Goro moja. U danu čitajte, Crna Gora obilježava 21. maj, jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji i dvije decenije od kada je obnovila svoju nezavisnost i nalazi se na vratima istorije. Unija slobodnih sindikata za 5. jun zakazala novi protest u Tivtu. Lidere Evropske unije dočekuju demonstranti. U danu najavljen bogat muzički program povodom 21. maja Crna Gora slavi pjesmom. Stižu nam Riki, Merlin, Hari, Bebek. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane za četvrtak 21. maj.
0: Pregled štampe.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: 便。
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

0: Paperto.
1: Dobre, vibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan nezavisnosti 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana ili 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 230.661 ili 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.000 ili 44,5% glasača. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila zakon o referendumu koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom? Skupština Crne Gore je 2. marta na predlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima u izborima imaju biračko pravo. Pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana. Proslave će danas i sjutra biti organizovane u više gradova Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu, rekao je Spajić. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije, rekao je Spajić. On je poručio da je ovo naša bitka za Evropsku Crnu Goru i pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i sve druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno, poručio je Spajić. Evropska komesarka Marta Kos kazala je da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji sve izvjesnije i da će naredna poglavlja zajedničke evropske istorije biti pisana zajedno. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uputio je čestitku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Poštovani građani Berana, kroz svoju dugu istoriju Crna Gora je mijenjala državna uređenja, granice i političke okolnosti, ulazila u različite državne zajednice i iz njih izlazila, ali je uvijek uspijevala da sačuva svoju posebnost, ime i istorijsko trajanje. Crna Gora svoju državnost i slobodarski duh baštini još od vremena Vojislavljevića i Nemanjića, pa sve do slavne dinastije Petrović koja je udarila temelje moderne crnogorske države i ostavila neizbrisiv pečat u istoriji. Upravo kroz tu istorijsku vertikalu stvaran je identitet Crne Gore, identitet časti, slobode, vjere i nepokornosti. A najbolji prikaz karaktera Crne Gore proiznešen je kroz stihove najvećeg sina naše države, slavnog Petra II. Petrovića Njegoša: što se ne htje u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Njeni najveći vladari, junaci i duhovnici, Petar I. Petrović Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, iguman Mojsije Zečević, Marko Miljanov Popović, knjaz Nikola i mnogi drugi ostavili su nam u amanete da čuvamo svoje ime, svoju tradiciju i bratstvo kao temelj opstanka i trajanja. Zato je važno da i danas budemo dostojni predaka koji su stvarali i branili Crnu Goru, čuvajući mir, zajedništvo i vrijednosti koje su nas održale kroz najteža vremena. Uskoro ćemo kao država postati dio velike zajednice, dio evropske porodice naroda, vjerujući da se čuvanjem svog identiteta, svoje tradicije i svojih vrijednosti može istovremeno graditi moderna i prosperitetna evropska budućnost. Neka nam ovaj jubilej, 20 godina od obnove samostalnosti, bude ujedno i podsjetnik da bez poštovanja istorijskog kontinuiteta, duhovnih temelja i nasljeđa naših predaka nema ni sigurne i stabilne budućnosti Crne Gore. Uz želju za napretkom Berana i cijele Crne Gore, čestitam vam Dan nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove njene samostalnosti, da ovaj datum obilježimo dostojanstveno sa poštovanjem prema našoj istoriji, tradiciji i korijenima na kojima je Crna Gora vjekovima trajala, stoji na kraju čestitke predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, svim građankama i građanima čestitao je i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, uz želju da država nastavi da se razvija na temeljima zajedništva, odgovornosti, mira i poštovanja prema čovjeku i prirodi. Ova godina je posebna i jer obilježavamo, osim ovog, još jedan značajan jubilej, 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, istakao je Ćulafić. On je naglasio da razvoj države danas više nego ikad mora biti usmjeren ne samo na ekonomski napredak, već i na odgovoran odnos prema prirodnim resursima. Važno je kako se odnosimo prema našim rijekama i šumama, gdje odlažemo otpad, koliko vremena provodimo u prirodi i da li umijemo da čujemo poruke koje nam ona šalje. Jer očuvanje životne sredine, koliko god puta to ponovljeno, je zajednička odgovornost svih nas, poručio je Ćulafić. Govoreći o evropskom putu Crne Gore, ministar je kazao da je država ostvarila značajan napredak i da se nalazi nadomak završne faze pregovaračkog procesa. Kao što smo se mnogo puta kroz istoriju okupljali oko zajedničkih ciljeva, vjerujem da ćemo se ujediniti i oko ovog evropskog cilja. Zajedno možemo dovesti proces do kraja i sa ponosom, kao suverena i ekološka država, postati punopravna članica evropske porodice naroda, kazao je Ćulafić. U ime Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i u svoje lično ime svim građankama i građanima čestitam 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore, stoji na kraju čestitke ministra Ćulafića. Čestitku povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane. Dragi sugrađani i sugrađanke, Dan nezavisnosti Crne Gore je naš poseban veliki državni praznik, dan ponosa i dostojanstva. Već dvije decenije ta majska zora, svjetlost koja je 21. maja 2006. godine obasjala našu Crnu Goru, budi snažne emocije u svakome ko osjeća pripadnost ovoj zemlji i ko danas stoji čvrsto uz njenu državnost. Ne želim da iko od nas mjeri i upoređuje jačinu svoje ljubavi prema Crnoj Gori. Želim samo da joj budemo odani i posvećeni, jer tako najbolje doprinosimo njenom razvoju i boljoj budućnosti. Zato otvorimo srce da vidimo svu ljepotu kojom smo okruženi, njena brda i doline, njeno more i obale, njen krš i Draču. Sve to jeste naša Crna Gora. Što je bolje upoznajemo, to ćemo je snažnije voljeti i dostojanstvenije slaviti njenu nezavisnost. Srećan ti praznik, domovino, da je vječna Crna Gora, poručio je predsjednik opštinskog odbora DPS Berane Miro Nedić. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, opština Berane večeras organizuje veliki koncert regionalne muzičke zvijezde Jovane Pajić. Koncert će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Iz opštine Berane pozivaju sve sugrađane kao i goste iz susjednih gradova da se pridruže proslavi praznika i uživaju u bogatom muzičkom programu i sjajnoj atmosferi koju donosi jedna od najpopularnijih popjevačica na našim prostorima. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona, 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu kako bi Europskoj uniji ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema Europskoj uniji da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga koji će značiti uvažavanje socijalnih partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšteg kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. U utorak na sjednici Skupštinskog odbora smo mogli da čujemo da ne postoji zabrinutost zbog činjenice da u ovom trenutku nemamo opšti kolektivni ugovor za koji je vezana sudbina osnovnih radnih prava preko 100.000 zaposlenih. Nema čak ni predloga kako da se prevaziđe ova situacija, istakla je Mihajlović. Iz Unije slobodnih sindikata su pozvali sve zaposlene, bez obzira gdje rade i da li su sindikalno organizovani, da dođu u Tivat na protest, kao i penzionere i korisnike socijalnih davanja, te zaposlene iz djelatnosti koje nisu pokrivene kolektivnim ugovorima. Sindikati su, podsjećamo, tražili potpisivanje opšte kolektivnog ugovora i povećanje osnovne vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je prije 2 dana u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, koje je prepoznalo značaj ovih predavanja i dalo saglasnost za njihovo sprovođenje, kao i upravama gimnazija Niko Rolović u Baru, Slobodan Škerović u Podgorici i Panto Mališić u Beranama na srdačnoj dobrodošlici, otvorenosti za saradnju i podršci u realizaciji aktivnosti, naveli su u saopštenju. I zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 sati tih dana biti dežurna apoteka Hipokrat. Tokom predstojećih praznika 21. i 22. maja u svim dijelovima CEDIS-a obezbjeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema, naveli su iz te kompanije. U dane praznika nijesu predviđena planska isključenja električne energije, saopštili su.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je ostavio dubok trag ne samo u crnogorskoj istoriji, već i u narodnoj etici, književnosti i moralnoj filozofiji. Govorimo o Marku Miljanovu, vojvodi, ratniku, književniku i mudracu naroda. Marko Miljanov rođen je 1833. godine u Medunu u Kučima u vremenu kada je Crna Gora živjela teško, ali ponosno. Bio je to kraj u kojem su se ljudi borili za opstanak, za slobodu i za čast. U takvom svijetu Marko Miljanov je odrastao slušajući priče o junaštvu, ali i o poštenju, obrazu i odgovornosti prema drugome. Marko Miljanov nije bio školovan čovjek u mladosti. Naprotiv, dugo je bio nepismen, ali ono što nije učio iz knjiga, učio je iz života. Njegova škola bili su narod, planina, sukobi i iskustvo. Kasnije, već u zrelim godinama, naučio je da piše i tada je nastalo ono po čemu ga danas posebno pamtimo, njegove knjige i misli o čojstvu i junaštvu. A upravo je ta njegova čuvena misao ostala trajna vrijednost našeg naroda. Govorio je, junaštvo je kada sebe braniš od drugoga, a čojstvo kada drugoga braniš od sebe. U ovoj jednoj rečenici sadržana je čitava filozofija života. Jer nije teško biti snažan kada treba uzvratiti silom, nije teško pokazati hrabrost u boju, ali mnogo je teže kontrolisati sopstvenu moć, ne nanijeti nepravdu slabijem i ostati čovjek i onda kada imaš pravo na osvetu. To je ono što je Marko Miljanov nazivao čojstvom. On nije veličao nasilje. Iako ratnik, znao je da prava veličina čovjeka nije u tome koliko može da pobjedi, već koliko može da sačuva ljudskost. U svojim djelima često je zapisivao primjere iz života običnih ljudi, priče o poštenju, milosrđu, riječima koje se ne gaze i pomoći neprijatelju kada je u nevolji. Te priče nisu bile izmišljene radi književnosti, one su bile ogledalo jednog vremena i jednog moralnog kodeksa.

0: Njegovo najpoznatije djelo Primjeri čojstva i junaštva nije samo zbirka priča, to je knjiga o ljudskom dostojanstvu. Marko Miljanov je vjerovao da čovjek bez obraza ne može biti veliki makoliko bio moćan. Zato je često govorio o časti kao o najvećem bogatstvu. Bio je vojvoda Kuča i učestvovao u mnogim borbama za oslobođenje Crne Gore. Posebno se istakao u ratovima protiv Osmanskog carstva. Bio je poznat kao hrabar i odlučan vojskovođa. Međutim, zanimljivo je da ga narod nije pamtio samo po pobjedama, već još više po pravednosti. Postoje zapisi da je štitio zarobljenike i zabranjivao osvetu nad nemoćnima. U vremenu krvnih osveta i surovih zakona planine, takvo ponašanje zahtijevalo je ogromnu unutrašnju snagu. Možda baš zato njegove riječi i danas zvuče savremeno. Jer, kako je govorio, svako vrijeme ima svoje bitke. Nekada su se ljudi borili puškom i sabljom, a danas riječima, sujetom, mržnjom i podjelama. Danas je možda više nego ikad potrebno podsjećati da je prava snaga u samokontroli, poštovanju i čovječnosti. Marko Miljanov nas uči da ne smijemo izgubiti čovjeka u sebi. Njegov književni stil bio je jednostavan, narodni i iskren. Pisao je jezikom običnog čovjeka bez ukrasa i velikih filozofskih konstrukcija. Upravo zato njegove riječi djeluju snažno. One dolaze iz iskustva, a ne iz teorije. Kada čitamo njegove zapise, imamo osjećaj kao da slušamo starog, mudrog čovjeka pored ognjišta, kako prenosi životne istine mlađima. Njegova djela danas imaju ne samo književnu, već i moralnu vrijednost i u školama se uče kao podsjetnik da obrazovanje nije samo znanje, već i karakter. Marko Miljanov je umro 1901. godine, ali njegova misao nije nestala. Naprotiv, ostala je da živi kao dio identiteta Crne Gore i šireg južnoslovenskog prostora. Kada danas spomenemo njegovo ime, ne mislimo samo na vojvodu iz Kuča, mislimo na simbol časti, na čovjeka koji je znao da hrabrost bez dobrote nije dovoljna. U vremenu kada često zaboravljamo vrijednost lijepe riječi, poštovanja i odgovornosti prema drugima, podsjećanje na Marka Miljanova ima posebnu težinu. Možda nam upravo njegova misao može pomoći da bolje razumijemo i sebe i druge. Čovjek vrijedi onoliko koliko dobra učini drugome. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti šou. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: yet.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Fair

0: Roberto.
1: Dobre, wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Quiero Más.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: bien.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

0: sui Paperto.
1: Dobre wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je ostavio dubok trag ne samo u crnogorskoj istoriji, već i u narodnoj etici, književnosti i moralnoj filozofiji. Govorimo o Marku Miljanovu, vojvodi, ratniku, književniku i mudracu naroda. Marko Miljanov rođen je 1833. godine u Medunu u Kučima u vremenu kada je Crna Gora živjela teško, ali ponosno. Bio je to kraj u kojem su se ljudi borili za opstanak, za slobodu i za čast. U takvom svijetu Marko Miljanov je odrastao slušajući priče o junaštvu, ali i o poštenju, obrazu i odgovornosti prema drugome. Marko Miljanov nije bio školovan čovjek u mladosti. Naprotiv, dugo je bio nepismen, ali ono što nije učio iz knjiga, učio je iz života. Njegova škola bili su narod, planina, sukobi i iskustvo. Kasnije, već u zrelim godinama, naučio je da piše i tada je nastalo ono po čemu ga danas posebno pamtimo, njegove knjige i misli o čojstvu i junaštvu. A upravo je ta njegova čuvena misao ostala trajna vrijednost našeg naroda. Govorio je, junaštvo je kada sebe braniš od drugoga, a čojstvo kada drugoga braniš od sebe. U ovoj jednoj rečenici sadržana je čitava filozofija života. Jer nije teško biti snažan kada treba uzvratiti silom, nije teško pokazati hrabrost u boju, ali mnogo je teže kontrolisati sopstvenu moć, ne nanijeti nepravdu slabijem i ostati čovjek i onda kada imaš pravo na osvetu. To je ono što je Marko Miljanov nazivao čojstvom. On nije veličao nasilje. Iako ratnik, znao je da prava veličina čovjeka nije u tome koliko može da pobjedi, već koliko može da sačuva ljudskost. U svojim djelima često je zapisivao primjere iz života običnih ljudi, priče o poštenju, milosrđu, riječima koje se ne gaze i pomoći neprijatelju kada je u nevolji. Te priče nisu bile izmišljene radi književnosti, one su bile ogledalo jednog vremena i jednog moralnog kodeksa.

0: Njegovo najpoznatije djelo Primjeri čojstva i junaštva nije samo zbirka priča, to je knjiga o ljudskom dostojanstvu. Marko Miljanov je vjerovao da čovjek bez obraza ne može biti veliki makoliko bio moćan. Zato je često govorio o časti kao o najvećem bogatstvu. Bio je vojvoda Kuča i učestvovao u mnogim borbama za oslobođenje Crne Gore. Posebno se istakao u ratovima protiv Osmanskog carstva. Bio je poznat kao hrabar i odlučan vojskovođa. Međutim, zanimljivo je da ga narod nije pamtio samo po pobjedama, već još više po pravednosti. Postoje zapisi da je štitio zarobljenike i zabranjivao osvetu nad nemoćnima. U vremenu krvnih osveta i surovih zakona planine, takvo ponašanje zahtijevala je ogromnu unutrašnju snagu. Možda baš zato njegove riječi i danas zvuče savremeno. Jer kako je govorio, svako vrijeme ima svoje bitke. Nekada su se ljudi borili puškom i sabljom, a danas riječima, sujetom, mržnjom i podjelama. Danas je možda više nego ikad potrebno podsjećati da je prava snaga u samokontroli, poštovanju i čovječnosti. Marko Miljanov nas uči da ne smijemo izgubiti čovjeka u sebi. Njegov književni stil bio je jednostavan, narodni i iskren. Pisao je jezikom običnog čovjeka bez ukrasa i velikih filozofskih konstrukcija. Upravo zato njegove riječi djeluju snažno. One dolaze iz iskustva, a ne iz teorije. Kada čitamo njegove zapise, imamo osjećaj kao da slušamo starog, mudrog čovjeka pored ognjišta, kako prenosi životne istine mlađima. Njegova djela danas imaju ne samo književnu, već i moralnu vrijednost i u školama se uče kao podsjetnik da obrazovanje nije samo znanje, već i karakter. Marko Miljanov je umro 1901. godine, ali njegova misao nije nestala. Naprotiv, ostala je da živi kao dio identiteta Crne Gore i šireg južnoslovenskog prostora. Kada danas spomenemo njegovo ime, ne mislimo samo na vojvodu iz Kuča, mislimo na simbol časti, na čovjeka koji je znao da hrabrost bez dobrote nije dovoljna. U vremenu kada često zaboravljamo vrijednost lijepe riječi, poštovanja i odgovornosti prema drugima, podsjećanje na Marka Miljanova ima posebnu težinu. Možda nam upravo njegova misao može pomoći da bolje razumijemo i sebe i druge. Čovjek vrijedi onoliko koliko dobra učini drugome. Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponovu,

Pre-vi-bra-ci-je. A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

0: Paperto.
1: Dobre, vibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Quiero Más.